Oui, Radio Diffusion Nationale Tchadienne, tout cas, gloire, c'est cadre. Mon ambition, n'a dit que, d'obé, ton banque, bon, écoute, n'a pas d'autre écoute, qui t'aimé. Voilà, n'a dit que, d'obé, n'est que, t'as que, gado, qu'on doit y voler en tout. Délégation, a de que, n'est ni l'île à Mali. N'y va, n'y qu'un gécor, n'a de quoi, mandan. N'y va, vice-premier ministre, t'as dit, qu'on y en a, que la que soit d'o. Administration territoriale ou décentralisation gardien de commandani niba igeri kade ministre et vice premier ministre dakumun go mabtu yabete dakum lokchan la malango baito ya girke ya commande ma koni kembe bote ke kada ok province gitin ding ding we ada barne décentralisation ni barine liman mamat Nina takbik ndoi bat ni ba woten kembik miskit adi patma ta ada barne departemen ki mi kusi a woten majini tawa ninu wajinode ni ba ini ke dirige yagogo ke kada province ke cibesita dari ne tom jerua dugita ni ba ini na dugia ta mayra sidam tu Niba ke irin na yang gembang kelakun tu awun ke gengralo ke cewasito mandang. Embe ke miskit niwa. Yang ni mabtu punin dan jiru doa tu kau ke hari ke doa kutujo ya na semal na September kembar ku tujo kujo kan kemi doa ni. Niba I mabtu punin dan jiru giri hari doa na tu yang ni gogo. Gekene ton ro do gerengra lokuno note ada barndena yi group ya comité auto défense ni taba ni no ni na tele rene dote ade nike vice premier ministre ro délégation go ni ni la unni taba inaji ayani mabtu nendanjide girini ba Mabtu bukin dan jadi kiri ni ba kade ke Bayer ni ba re Bayer ba najenya kengke kok tu kiri nang tu oyani indu naji ke kono tu kaya mabtu bukin dan jadi doa tu ko mandang ni ba kiaran kela berengaji kujula adi berke I girji minister ni yang kelak sodorongang ya kos ke girji itu malang. Ada mabtu pun tu ni ne jenji giri ba ini ke sekretar general. Kia minister kon yang kelak sodorongang ya kos ke girji itu ni. Ada ini ke mbai deji dekanji Francine. Ada bertla ni mamor kum saya mati si. Moi kerei alengre no wan doji nang la. Adi ndan din dote na ideng. Niba moi ni, yek minister ti a santé publique. Ingan moi ni kiam province gete sain. Mam te de la kada wo ya di province ke wadaite. Wajifira wo sila. Province ke konso yen tomba. Ikembe bo ke chate koni njamena la ni. Ada kemab tu pokok kendangan tu ni tapa. Moin tu ni ke imoi ke baywa. Baru ni cuti kuruko no be ada abar ne malaji viral ni. Ni ba imoi ke rei yil nena. Gay ba, aina moin no doi tekari. Ada moini ke airai bain na ya giriwa. Deka auk moin toron tu. Rona tenggangai. Dona telin ketanangai. O kenggaraon geni ba citka raya kada woi woi. O aturun gai o. Urunaran. O atombe ketanangai o. Wakarang bayi tuan baharon, arah citiki kadangan bititi no bayi.
다른 얘기 개바 모이니 알아 얘 가다 와지 근다가 그 야근 놓고 개와 얄기기야 또 다른 데 가리 그런 그래 모이니 아우고 마 그게 대생이 바이토 로데인 둘트바 모스 그게 아 야티 그런트 아드 캠베르트 라니바 난메른 시싱그 니바이 시코스그 말랑 레아이 데크 돈 아텔린 가요 야그놈 뜨다 라마드 시로 나튼간 가이 그타나 아케 아인 다르니 아니 비티티 아케 그 모스 야그니 가이놈 뜨다 라마드 시니바 카드 그 아위 고디 세네라이 그 라브단 그 고르 그 로예시 도도응게 그 라브단 뜨그 아스 카다란 클라도 데킹게 모이노 뜨 카리 알레브레 니오 아라니 모이카데 잉가로앙가 카리 인당라이비 케리 나이라이타 카드 모인토니 아드바오 카드 아쿠마 그케테 알리코코아 난데진지 시 베르캠베그 아케 시 코스그니 게리 도지 콘시오 도지 겔시 니바 카리키 비기르 Sangete, bai sangeta wate nino kige gosn kie baana ta moin toni. Krang bai ton ba, dan sinare ik dan katnda, bare dan katnda ni, lori inji kemeni lokun dulsen ba, madingai kade inji gir sangete kige na maji. O yani, mayar ka atin sikrangi la bai, Niba, yani yakin yaragan to giriti sisay. Ake dobu lokon degun dulugan neldir anga igno. Ake ingan manangana rakyam dogiye sigitu. Yaguno kadaka guto. Ore yakin yaragabak ilay hordotu koku. Yani simbegu. Ake yata manangani sogu. Bo mangalgu. Dojumgu yaguno malangani. Dokari kinya iman keme wo kito goyo isai lo ki boy keme todo yagno gege ba re to ko halang te beba ne are ke moin to do sit arenge ke ministerio sante public de nanandan kem de do sit tam ye kade ke adignum te de la malang to ke i irai ne kla Dan jadi kira mah betul-betul ada abar nairi wa lokulan tu ni bah dan di dote nai projeta projet de développement agricole et territorial di bassin cotonier di Chad ni bah ibu tu bah lokulan kan dah kumun go tu ekor tu ta ke Tuai kor ke banyak awak ke sodo kelandor ko mandang ke dokum luiji kicat lah malang. Wa najia yang ni i kubu ni basa ni ne bukan toke tengah itu ada de. Yang ni projen to lokalan na dokum go yang ni tuai kor yang gen dor gitu na bar na ye anader Agence Nationale de Développement Rural. Kerang bayi tuan bayi itra dari lokal ke kembali kan jaminat lah ada yang suci ta. Kan dangkranya ke sodo kelantor ko mandang ni. Adi yang suci cadian de research agronomik. Oh minister ko ni yang kelak ke sodo. Kelak yang gen dor ke gir jirit. Lokal yang ke paranja ke. Na barna ye. AFD adi agence française ya développement. Nyin ko to malang ni na indan jide gir ma betul betul ta. Ada indan jide gir ma betul betul hitam yari wa. Indan jide gir ma betul betul ni hitam ya kosan kil kela. Yang ge ya berakos kita. Ada narko ke te kendaga. Go ma betul betul to te kade rak nge ke kelandor gini ba. Inar gle lemale adi miliar ka jono kari nari aje jinik dana lako ni Afrik Santar la nabar ne France e fani
Nina tekendaga tam kadek osin nekil kelandor. Ada kelandor kon tu ni mamu dah kenggalengan yali. Naji andor koton ni bui. Ake kubuni. O naji aku og. Bayang aku jog nona nani ni. Dan jite gir mabtu bukun tu tam ya kosin kil ke doni. Lum na to ada. Ini ke Sekretar Jeneral ke Minister ko mandang abakar Mubarak Robo Niko ninda ku mene gote mong karutol ne tata. Na ane jikame to indan di doot ne eriwa. Gek na une ke ngan gos na jik tam ye kade ila ne yani gong. Ake dengam kem gek ne Roda ator dek ge ni roda ngwanji deta. Niba barne Oktober Rose. Adi nin ta koke nto bai bola jira indo kas niyak mata koke. Adi barne association. Bai do kos na ya. Yani butu ge. Ijir ngai kadra ne toku ko gita. Niba nin nto ni nin walak. Najik ngal ngai kena nor na guto. Najik kad na nedan ku kada au kro si mandegut ake dege jiang ku so do kanser ni ba. Najik man najia leure. Majik ngai kada wi ad leuren si deji. Ke kada moin to torosi ta ke guto wa. Moin kanser awa dege jiang itaku jungon to imba adet niki amba ni ba ni non na kem na kon unun kata ke ran no yeran ko jin na ji kon to mandang ni bokon to di ngai do moy kanser na wa amba de ki jiang ni adre ne awilai adre leuren si ke moy to atoro sit a ke guto are toro sit ba na ran si moy wa ne ngai ronga kari. Ada nina nan nedan si najik kan nedan ni ba nedan bai bai gag nedan si kete ba nai rai nai klali ba majingai kadu kuni kirai nai kla rei dendul kum kede kuman kum kede kia ko najik ta ngek ni ku asosiasio gitu ake ngek la abdan tu kia kain gitu mo ini kanser toni na ni non naron titi dawa kita kaga doni. Bara kadi ki tai najin to kirai ne klata na maji ba nino na inge do association to ni nin antene kundaga adna nojin si najig tamie kadu uniki rai ne klani ba nin na najik ngal ngai na norun goto ina na idaki jamanda awad leureni ba re leureni ba lono tu ngan moy ni kin jabata arani lap kadeng lap yawo ore ngan alba ayen dan kum ke do roi to ngan gos ngik na nodin signa ino nege president ya federation chadian ya football tag ben do samiji ta ya taro bat nge kod mer na jigi de jin ngan na jigi sei ade igo mabdub ni dan jidi giri ni ba ai nge kunda bal ngai ge ku gonang yandar nda gitu ba nge ke espoint ge ade yani championnat ya de ta da bandan di dot na liga ni be ki chadu be ku espoint ya di federation chadien de football associé ho nge ke liga te ge ndigna din dan ji de girma bdo bdo ade mabdo bunin dan ji giri no ni tam ya ka de ya giru ni ke guna yenge ke espoint ni ari ne ke dokum leji ki chat la wo ari ne ka de tourne ya gsein adi ya ka aw ko ronge ni ngagara do yani federation chadien de football na bande le dirigeant ga ke nge ke dok club gutu ni ye kan da bal ga ke nge ni entraîneur ga ba nin ge kono ni ge woro nge krang bai toni anga ni ando ga ke tam ye ka de wasne ke lu yani football ko dokum loji ki chat la ko dosai dena undom daga arsia we bari ne sa we ko yang creyo
Lionel nomen garange tudu kadisi mam disi chiwa jai kumji kete mbiri yasi na ila mam tudu kadisi.

0: Hello, Raju Chad.
1: Wei, lapja.
0: Lapja ngai bai.
1: So to bai.
0: Ibar bar kyam bekra rina no.
1: Bar bar kyam bekra wali ata.
0: Karche wali ari.
1: Kisha kyan ada. Wali angoso.
0: Wali angoso rina no.
1: Kisha kyan ada.
0: Kristian. Kyan ada.
1: Nalasia awo wei, nalasia kom lan bodal sam nar ngar kyan bekra dan majatan.
0: Aha.
1: Ndaji menar samrangai kendek dan majaten.
0: Aha.
1: Jas nawai samrangai kendek sarte.
0: Aha.
1: Grand seriam solange kenyade kendek nilbi.
0: Aha.
1: Veronique kenyade kendek nilbi.
0: Aha.
1: Inga kom kom kom jer muntu tum dar lafia.
0: Aha.
1: Lafia iwo.
0: Maje bon dimanche yayo ta kem karti ngoso to wali ngoso 61 53 20 61 53 53 19 wa 20 ni ari tamde de bola 19 ta tol ta ta di 61 53 53 19. Allo Radio Chad.
1: Oui
0: mon nom maji kari
1: soto
0: ba yala
1: Madam, ne tomi semforien mi ngon ba ke mo slape ma dembo
0: semforien
1: ah
0: dai barbar kembekra semforien no
1: bar mama jibai
0: ah mama jibai
1: ah bor mi kembek ndamana ne
0: ah karcerita
1: ah ndo karcer ya ne atron ke
0: atron no wala tarubie au ngon sen karida
1: madam ta ka ma ka de mel dai ta ko do pratique nda il ta no da ya good na ya ma de ka do ko to ka ja kra no na le
0: voilà
1: di bongo na ne ma de ka de contrôler ngoni to
0: aha
1: bo ne da bongan ga ka de contrôler ngan de galo ayan gan ga dan no ga ta ya ko
0: aha
1: ka ka de ja ta ya ta da to bo ne dan gan ga ne ta wo dun muti Budu muka mana itu untang di galu atau bod galu?
0: Isai ko udun muka.
1: Nak go tal. Don kete dah luna wujung mana ne? I dia i awujung wanda wujana. Jadi kasih luna wanda ikam digital.
0: Aha.
1: Don wujung wujung jemari dah. Aida futa ne. Boleh rendah di mana? Aida ikut sahun tay awa day nuan day to.
0: Guna yang gua terkelat muni.
1: Ah, mana gua terkelat muni?
0: Ah.
1: Rasa prema dengan edukasi orang memegun ada. Oh, jadi konggan, bongan, kaki, orang konggan, kalau tu ada yang gosal, moni, tiga, nanti la, ah, ini dah bayar awak, ini dah beri la, tapi uang moni, ada unduh kumaji. Ayn tu dia, jumpa nanti ane la pantalon, ala la, kup marikin dua, bau kahat, ah, moni ni ane kadi dal.
0: Membo
1: ni rata de, edukasi orang bongan, kuturun konggan, konggan, kan, kaya tu bu, til niat orang kuna tu kambi cat lu cina, niat kade bongan, kandang kup dua konggan, tu kita maji.
0: C'est ça.
1: Ana wujuman kad lo wujuman kad lo cha gaboti wala wujuman kad lo cha na yin tora dai gabutu monal.
0: Sei, sei madi madi dara go. Ah,
1: ji bongan gida. Da jun responsabilité logique ka da jodi nan di rubu ku ku majina ya kra na dai shoti. Sizi sum dan yak majal.
0: Sei ya waje.
1: Ah, go ka sulun da kin ya go ko tala yak maji.
0: Yara la le le a messie naje ne lumga ya symphonie rale era la fia le a
1: majo mambra la le fami duke tembo tu mo islao tan kar mo bien ge gem ge ko kumbrao
0: aha
1: amra la fia miam gonum de misar nu chef de poste jam de grâce na klina la ni ran la fia ngai o mra la sa fami ta je ko malan jamana ke te kar cha tron tu merci ngai
0: Maje inel mi rojit la ambang ko di ko ge ngan na ji ja toti na do te to de ji ki jimash merci ngai bon jimash 61 53 53 19 61 53 53 19 numero ke abari ne bar bola ji de ji sima ro to do ji tur sei be bai ke ta tor ta te ba ja tele re do ni ke ku ti jot ni bai jimash ke nang ta Allo Radio Chad.
1: Allo.
0: Oui, allo Mondo Image.
1: Banwa.
0: Sota la ibarbar kembekra rina na.
1: Ibarbar kembeken gama na rina mekrali.
0: Karche ribe.
1: Ibarbar amrigebe.
0: Karche amrigebe rina na. Maître.
1: Alexis.
0: Maître Alexis. Il est taïro.
1: Il
0: est maître karatéka. Parce que maître là, voilà, donne des noms là. Maître avocat. Voilà, maître là. Ah, d'ailleurs. Ah, ma Dieu. Data robieta.
1: Ok. Merci, Amgemba. Je te parle en gang de
0: Ah, Bob de Gueux, et puis, tu te que. Selon de Kadarani, débauche à éviter des débauches à des Gralorani, Kayatak, les Renek, Yank, Adon de Gueux. Aucun mal de Gueux, Guerin Kadungon, Pandre, Majal Matin, Tadai Denali, Mamge, conseiller Sikikumajig, saying Tonga, Adonia, Jaunani, Tonga, Ibola.
1: Maja. Ngonda, to make Alabar.
0: Ah, cool, Majo.
1: Ala ringonda bakara angene
0: aha
1: ereda tu a pendemito
0: aha
1: na tu i du bakanda atu mangele ni tarkalu
0: sei go a
1: gele ni me apu ringon ban ba ndam de lu ba
0: wala
1: darda tu ne kari
0: aha
1: ye bombangi madiga to bongan dia ba under sunta gitu lelin ba bongi bongi ujeda ujeda ba ujeme neje nanya neje dorinya karara dora ekolgrim dorat dia karaka saut talgrim ba kunda sini tanjia drum aran ba ugu boni sel dora da pe sungul sungule di ba one ugu sungun ba ten auraga ne sini jaraka di itu gus telefon gus bunyi siri gus jadi yang uco bangun di pasar random gus bunyi kita indah ini tahu tak saya kau saya itu gus rawa rawa orang lebih itu masih itu gus rasa dah ini random telefon gus bunyi ah telefon gus bunyi gua jadi kata dia si ah ini rasa lari bawa itu gus telefon gus bunyi kata ini random dah muda kini ya ba wedle nih tu kami di bangun dia apa orang kerajaan gua dulu no
0: ai tu juna
1: ah donc majina kan dije ji jitu ko ji sira ji national din ne sar na na na kar ngon da unda ni gwa da tel du gir gran ale
0: ah
1: ah tel du gir gran ale tun tinjir ji ya ogu ya kar tel du o ba na sa ji rom da ji gir da tau ya kar tel na ngon ne wa ji ah tel bang ni
0: Monsieur et Monsieur Maître Alexis,
1: oui.
0: Comme il y a un royaume qui est garçari à tout bien là,
1: non?
0: Il y a un garçari à tout quoi, un royaume futur que birita, donc dans un royaume qui est garçari à tout bien. Mais maintenant que, comme famille c'est un gircoji c'est là, que il gagne un dur n'agit que kada famige indan kumdo goto da ke nik so do dik nya ga da ke towa ake gotowa paske mji ma da ke famige tinga ini ba yano goto gandu na jike ke so do basagino gandu na jike ke so do mandegino gandu na jike so do famino allo wala ba dengan gaya kad Monsieur Maître Alexia tele hari ba cint mampu dalani yang aku marik ni ba dek marik dan nak ke ngon nengon kiam nenek bapun nenek kon ba aku marik ni ni tekan tadi dori tu rondo kengai kuto ke ini adanya ni sa alu rajo cade wey mondo imaj alu
1: wey bana
0: Sote ala ibar-bar kembekra ini no?
1: Karte wali yang goso.
0: Wali yang goso. Rina no?
1: Rina François Chege.
0: François Chege.
1: Oyo.
0: Abo? Rima jinga ya Chege. Chege vara wala Chege ke problem da bas.
1: Bas yuto karango ju vara.
0: Eh?
1: Digo
0: no caral baba. No, mamori da sei sei qua. Chegue grain, chegue que problema, no, chegue que Che Guevara, le revolucionário. Ernesto Che Guevara.
1: Ah,
0: Voilà, taro bieta.
1: Ah?
0: Ara la le wala ngon gosun conseil sey.
1: Ba gosal nganji bayne le ah.
0: Ah. Ama
1: nge chila toilet.
0: Maje taro bieta.
1: Mba ngonje gi bayne ngan dene jile.
0: Aha.
1: Je ko targu mai gi karan ja de dum pragu ma de ka do kene din lum
0: aha
1: wo woni ba ungun gi tena nga ba je ba ku kele le se mara je nya anda se de nga je gi ne nga je gi ra wa kura mari je a da yi le kura mari to ba bi tu ra wa se ko yi tu ra wa
0: aha
1: yi si ra a da yi ge ji ye lum Bukan pura marah je, jadi kena lagi bejara arinjai bap.
0: Aha.
1: Itu aduh, nawa jadi bengun boleh buat tu. Bukan karur nangda, sebenarnya sejak misi je dah bersih, bapa misi je newa. Ah, tahu sangat sih anda itu dia uji kiri. Anda pura marah, kau ni dia karur, sebab dia bapa kau ni.
0: Aha.
1: Kurang aje tu aje ni faham ni, aje sih marah dah macam pernah macam ni wa, telbi wara, tuh butun tau ni ya keril wa.
0: Eh, sih.
1: Kau tu, anda ni cara, ni baby kasi, ini se ini nama si ini wa baby kasi, bejel lem sama guna dah ni yang jadi ada yang wa.
0: Malah sih enggak, uh-huh.
1: Ah, negeri mana dah? Mungkin bayi ni, tu si ya itu orang dah siapa? Oh, kari, cakap dah kunci boleh dia. Ayat no bapa, ah, cakap dia kari tu je lah. Nana aku tu, tu tempat dia bawa ni dah. Unda kami tu mana dia boleh? Ah, kari wanda, kari bapa. Ah, dah je lagi sesi le kunda bawa wajib, sembunyi kari lah. Tersi, ini rasa, dah ini barai.
0: Aha.
1: Yang kajal ada u. Ia kunci dua-dua gu beze. Aku logu beze. Dua ni jiwa ni. Nah, dua je lagi ada alat tangan itu ada ibarat tersi ini kan. Wajah-wajah beze, ada guna dah tu tak tadi atau. Nah, ini raga ini. Ayah ada asin lagi dah. Jangan lupa je uri je, mana? Hah? Dia logra buat siapa? Logra ni buat siapa lah? Uri je nara arba, kita uji tu mula ni. Ganjil tak pun guru bantu ya lo. Hmm. Alah tak pun tak pun dia cara Allah sebagai le cara tak guru tu mula. Hah. Ah. Ah, aku ada lagi nak cerita.
0: Macam taruh je.
1: Ayo, na lagi ah. Seperti sangat super macam tu bau, kita sudah nak lembab.
0: Aha.
1: Jadi di sini, jadi tahu tuan di sini kalau soal itu cara kerana dulu.
0: Aha.
1: Tak pelajar lembaga masih dia buat jimat cara kerana dulu coba jadi ni jadi sih ada tahu tuan di sini nak masih buat jimat cara kerana dulu.
0: Baik, merci ngaya, Monsieur François Chege. Dan aja macam ngaya lah jimat kerang nama nemu ya, bangku kuri kuri kau kira ngan nasi kerja tati nado tegi no. Bon jimat cah, merci. 61 53 53 19 Allô, Radio Tchad. Allô? Ah, sote?
2: Kumaja.
0: Sote gari, ibar bar kembe kerar ini na?
2: Ngon ba nje kau sun yurben.
0: Nje kau sem yurben. Karci ngon ba, aha.
2: Karci ngon ba.
0: Taro biay ta mesi nje kau sem.
2: Taro bone da tu taro mainya.
0: Aha.
2: Tung ngon ba me muji ngon ki dene lebih da ba muji ngon jamu mara ubal jobi.
0: Aha.
2: frema nega sagama monera mutungale babajelumgu to nega tujumari go itungandi gidene gina kabo jiwu gidaw to jira to gidde adaw sankale badaw dodo
0: ogu
2: ne yingonche sasi si waje nega bel nega bel tegu bayne danagi istil wa bare benu ga sara sipalaten kankula awe be nda wo do ure ndo imaji do wo fude ga unja patalo ga na ton ga ngena ma do bo ne ba u ba ni mere to bo ada ma hala sala bo no da na gere se la wa de da ne je ni anga ni tu ji to ne kara da telephone bi wa be ngan ja me na ja u pa sa na no he to jira ja be ke me te ra stil ga sa ne gere ne kara ke ne ra wa ngan da to bo ngan ja para ora ngan ja da tu ji wala tu ngan ji ba da tu ji ne ngonda kan gese ngongu muje member ibara ba dumuma igella san bokra augusi kuma ba muje to musunga ge gelkulu ai ngalatia ai ngasulisi ma ngasulisi kali kara sanje kali bogu ne ba un sembra wala repar la ba mamta kuin modo kuin muje bogu ne ra kali ida bereda golinda je tanga ubi da ri ma nje kujira ri bar rimbar ne iwu jingon to bere to targa dan lugo do to istirga sana ta bere ta ri aku da khala ku da guja go da fana su da gulman ni ba to kene wa wa to ni ya to jiri dan dan ga madam to ngon mu jingon danel bi mai ne gina jira mu kam gi ndere engi ala kamel ni ngainda je ku ji si e ba sta uran je ku si e da da to ji ta tar se da her
0: aha
2: eglise wo ri wo je no le to telephone ku bi ya to di ngande telephone to men ti lu kana to ekol go ne to tuji yo pa na ekol go ba tel na bu ne da su entrement wa be na ka ga onen da bi she za tel le ba na na do go bo ne ba u sanja ba ba ri a ta bu go be nda we yo le ta de mo bu de mo be ra de nda ro re ya kan da ya ta kwa kin le ko de ra de nda en si dan pa sa ma re dan ta ku le be ko istil wa za sa de ga dar ngal bu telephone bi tiktok ya tuji ngal de be na sa ngere ka magala kamel me mwaru je kujungon ni benera ngonum da dum pai sak gira san bori rawu isi sa ge gel kula gere to kuma je kuji dum nan dan je kuji si ya su jingan je ngere ka magala kamel me de sirte
0: me che lotra na si sama asa chite nyaga kuma daga ke consequence yan ge to ge be gnoni ke fami injinonga ko injino ke dengam gino ke jiya gino ngay ko jisigo nini no bakani iraire nyo ba ingay gosun ke tamye ka de yak bira de bada eske ara ino sen sen wa
2: dawra sen asa kuma mura ne je gira ra mamuro da ya yi do je je ne sidan konan ti je de ga sara ti tuji mare me mamu mi munta ko moran ga ina to go bo unja kuji si je para ora ngandira da tuji to mara
0: problem da yi wa mam gang na ta ital me ngan organisation kul manke sen parce que ingon ke awoji da ya gra komase kare gan ge organisation ko famiti sen ko teru di kem go site ba de ne wala isi ne rai bebe da wala ja jos kili bare era bebe ba conditioni ala da gos na la i re era beba i jambre ye kadi i ni no raji nyok jara jari goto era beba ja jas kadi jos kili era beba ni no ji goto sei yana dogo mama muda muna kan i kokogi toa chino pepa controler le monde asuka yak margani tokya asali ya madgnoni ba yak margani arai dem isin koku famiti sin gai kononi baska de tasi kogi ba walanganam ge yani do to dunia ke jajau asani do bebe ikira beba ni ala la ikaira bera jigoto goite c'est simple ah donc madingai kade madingai kade sin famille ke bobungan ke kongan ke kono la terwudi kem go sitiko ni de conduite na sara bari be quoi Bani non ni ayam pose ya di ekol iman ma mandari ya kol nyak se ye ima. Roi tori ma. Ose. Donc mama mam chitki de debit ni ba de wo jingon ka de ngona tu jali. Wo jingon dai ka de ai sot. Ale ka de tu jali. Bo ai ra lof ya le ya kom ne im gan bang ingel wuda. Maji latta
2: le si singra ju lailam.
0: Latta le. Aha, allô. Voilà, mam de ici mairo atado ndum majngai bola lengamo. Ngamo wa menganga ya de ndum majngai la wo ndum majal ta mam de ici mairo ba. Kala stam da dengai si gini bari bare mbangyo mas kok. Admam ya sik ngek giru ku jara ti eglise catholique nina wan sesi. Madeta kuma kete de ndum daga de sia wo ba kabin technique sa wo ko yang creo. Jemaah sekarang ini jatuh diri do. Najin jatuh cina do tu bayi najia enggak ni yang nebisig. Ayi rawai cipta ke aing dunia kulu erene kemku jaitu ni bayi rawai cipta ke nyak kulu. Ayi dan kuj ni bayi rawai cipta nyak ke famili itu adri ada vaksin ni o. Aing gomun cipta ko aing gomun ga dek dulu ke bayian kada ada in takah bahasir enggak gomun rawai dek tu. Tengah ingat tu je gonya ni ibis juga ton dekite ke ukum adegi mula gini adi ni no ni aji mas kerang tu jatuh cina do tu ba mamiya terobi kardsi. Ada dekeng ke kondom dah kardsi awi ba koya sawi koyang kreo mikrova Lionel nomen gar mamiya sih ngajar kujar ati iglis katolik tu tanu bangom jiban dokerang tu soga.